tajam takajam takanam takaram tatitangir takatirigil taktajam takajam takanam takaram tatitangir takatirigil taktajari tadala tajjanu tadalu tajjimi tadimi tajjanu takita tadita.